Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Tabung aset milik Lembaga Tabung Haji Tihis yang jual membuka Islam atau masyarakat China sepanjang proses penstrukturan semula institusi. Menteri Jabatan Perdana Menteri Ahli Awal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan dakwaan berhubung penjualan aset strategik Tihis adalah fitnah semua hasutan pihak tak bertanggungjawab. Iaitu aset berkenaan menterjumpa urus harta jemaah Nambarhad Syarikat Tujuan Khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.

Sementara dalam Kementerian Kewangan, Keluar Kenyataan memaklumkan tabung haji pura gagal keluar kedudukan stabil semakin kehab. Susulan tabung termen kewangan terhadap simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan perkembangan ini dan keluar je trend oil jumlah aset simpanan pendeposit sama kadar agihan rejab menenehnya trend oil berbanding 2018. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud dan Columbia Wisma Putera mengesahkan negara rakyat Malaysia yang berdaftar dan negara nak selamat sama kena pasti dan loong gelgel. Dan keluar jenis kenyataan Wisma Putera mengumumkan kedutaan rakyat Malaysia yang 5 Peru hanya berhubung dengan pihak berkuasa tempatan semasa memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia dan Columbia ayah berwaspada serta namaihu arahan pihak berkuasa tempatan. Nara Majab Ebu berusia 14 tahun mengadi The Wewid ketika memo dan kampung Batu Lada Aura Duri Kuala Kerai Ling Abdi Satop. Menurut Calcar Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba Sebab Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan nanti itu bomba menerima panggilan berhubung kejadian anak maknam 39 Ling Ang sebelum mengarahkan anggota Belah Bomba Sebab Penyelamat BBP Kuala Kerai ke lokasi. Menurut Calcar berkenaan dan pasukan Rinaloy yang lokasi kejadian maut 646 Leng Ark berdepan cebaran apabila nata raya setakat perut entiti nar-nar mangsa kena pasti sebagai Ryan Hakimi sama Lut Naim menekal operasi naik kek sama melamat titik untar end. Selama 128 warga asing tahan dan ops mega sama ops bersepadu Jabatan Imigresen Kelantan dan nar premis yang kula kerai serta anggota baru Isatop. Pengerajaan Imigresen Kelantan Jerry Belayu John Sikin Tehtu operasi bermula panjang yang anda melibatkan pemeriksaan 316 individu terdiri 662 orang Malaysia 154 warga asing 75 pegawai Nom Majlis Kerajaan Negara Jabatan Tenaga Kerja Jabatan Pendaftaran Negara serta Jabatan Pertahanan Kelantan. Kini 128 warga asing diperiksa lokasi NR dan Kota Baru tahan kerana sakit dan petial pelbagai kesalahan NTA Akta Imigresen 1999 Palang 63 sebab peraturan-peraturan Imigresen 1963. Menangkala Tomot Renault dan lokasi kilang kepapan dan kula kerai yang melibatkan pemeriksaan 188 individu. Ini sebab apa tempatan ketahan kerana sakit.

Dan itu kelah kejadian kira-kira 4 dia yang suspek lebih senjatakan parang mempercayai hendak merampas utas gelang etik masa nalog mangsa sehingga menjawabkan mangsa mengalami kecederaan sebab kerugian dianggarkan RM6,000. Suspek reman selama 7 is hingga 17 Ogos mana membantu siasatan NTS Seksyen 394 Kanun Kesiasaan. Sebab suara yang perlu sedikit import ayam sejuk beku, retok sah include opsas cik ke isato. Selana 10 kontena ayam dong cinang sita, Ketua Suruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan 3 behba berusia 30-an hingga 50-an yang tahan. Sesuai yang percayai berperanan sebagai ejen nanti sebab pengurus syarikat. Sediakan yang TRN Mahkamah Majisteri Ketua Kembalu ISDO untuk permohonan reman. Kesesan Entek Seksyen 17 Akta SPRM 2009. Keluar perkembangan MOI, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memerlukan Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Sewang untuk akan termuk selain peletakan jawatan penyandang Wong Gai Cheng sebagai ahli Parlimen Kawasan Anak, pengurusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun Dato' itu perkara anak berdasarkan Perkara 54, Keluar Kurungan 1, Perlembagaan Persekutuan. Menjalankan keputusan UNTL selepas dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Dr. Johari Abdullah melakukan temuk keperluan untuk termuk kosongan luar jangka berkenaan. SPR memberi pemakluman status kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang sebab istiharkan kosong entek Perkara 51, Perlembagaan Persekutuan. Sukan sepak takraw, Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai anak juara regu berpasukan pilihan Raja Thai 2026 selepas tewas 0-2 dengan Thailand masa aksi sesuai di Bangkok Isatop. Kalau anda menyaksikan kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun, kali sesuai di negara muncul juara pada 1988. Sekuat kendalian Abang Jais Baharun, gagal meraih emas selepas anak-anak regu negara tewas mewakili tuan rumah. Kian kata main nasi FM, kena setiap oleh Azrul Faizal Yusuf, 6 Pusat Berita RTM. Malaysia berdari, kejahteraan diri mati, salam sejahtera.

0: Dan juga menyediakan pelitup muka.
1: Pelitup muka, betul.
0: Lindungi diri dekat rumah, kurangkan pendedahan pada jerebu, tutup pintu dan tingkap kalau perlu. Gunakan penapis udara jika ada. Minum air masak secukupnya.
1: Betul.
0: Elakkan merokok yang boleh memburukkan kualiti udara dalaman.
1: Okey, kalau tak
0: bagi kesan kesihatan pula okay, ya. Katanya yang mungkin akan dialami kat mana pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan batuk, mata pedih dan berair.
1: Mata pedih. Okey, mata pedih betul.
0: Hidung berair, tersumbat, batuk dan sakit tekak.
1: Betul.
0: Sakit kepala, sesak nafas dan nafas berbunyi, asma boleh menjadi lebih teruk. Jadi ini perkongsian yang boleh kita kongsikan bersama . Jadi jaga kesihatan, jaga kesihatan nyawa kita, jaga
1: minum
0: kesihatan.
1: Minum air kosong ke, tapi air kalau masak. Paling elok minum, kalau tak minum air kosong, minum sky juice kan.
0: Sky juice. Sky juice. Oh, I swear. I swear.
1: Jadi kita jaga kesihatan, pelitup muka, pelitup hidung tu, pelitup muka tu kita boleh pakai lah sekarang.
0: Dan lagi elok lagi kalau orang khabar kita lebih dedahkan benak ni kepada anak-anak kita.
1: Kan.
0: Okey, tambah-tambah lagi dia lah bila ke sekolah. Dah terlepas daripada kita. Jadi dia tahu main keluar tengah pantai. Perlu untuk memberi ingatan pada anak-anak kita.
1: Beri peringatan, lepas tu kita sediakan pelitup muka tu. Kalau tak sediakan, gigi ni memang redah aja. Lepas tu main aktiviti-aktiviti dekat luar.
0: Tengah panas.
1: Sejak tahu boleh hidrasi kan. Sekarang bukan macam dulu kan. Kita belah macam malu khabar nak kenapa nak kata dua. Sebab keliling tempat alung tu semua hutan ni mah. Jadi kita, kalau main panas pun tak risau pasal.
0: Masih lagi orang khabar.
1: Hijau, oksigen banyak.
0: Betul.
1: Bayangkan dekat Bukit Lanjan kan, Damansara Perdana tu semua hutan kan. Tiba-tiba sampai siapa yang pernah sampai kat Damansara Perdana, tahulah. Jadi semua bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi keadaan tu berbeza sekarang. Dulu lain, sekarang dah berubah. Kalau panas tu disebabkan hidrasi, batuk, sakit kulit, sama hidung sesama
0: mata merah,
1: kan? Mata merah
0: kan? Orang khabar bernafas punya selesa. Jadi perkongsian nak kita kongsi bersama Long. Kemana 33 minit yang lalu kemana 9 kawasan dekat Sarawak masih catat IPU yang tidak sihat. Sebanyak 9 kawasan dekat Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran IPU pada tahap yang tidak sihat setakat 8 pagi ni, dan susut daripada 11 kawasan pada
1: kawasan
0: pagi semalam. Mana bacaan IPU tinggi dekat beberapa kawasan Sarawak. Serian paling tinggi 194, ikuti Kuching 172 dan Samarahan 170. Manakala IPU 101, 101 sampai 200 yang sihat, 201 sampai 300 sangat tidak sihat, dan lebih daripada 300 dah bahaya. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya peka terhadap perubahan cuaca dan juga kualiti udara. Juga dapatkan maklumat terkini menerusi saluran rasmi.
1: Jadi kita terus tengoklah kan, kita tengok kualiti-kualiti yang ada dekat kampung kita, dekat kawasan kita, pastikan kita menjaga kesihatan dan juga keselamatan. Okey.
0: Apapun terus bersama dengan kami untuk pagi ni, menemani anda di ruang udara Asyik FM Monomoy. Lain daripada yang lain. Asyik FM Monomoy. Lain daripada

Asyik FM. Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.

Eun jen moh eun muring, eun kampung Tian, eun Hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau, bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil aipagah. Lepas tu macam nantang atas lah, nanti bagi tahu macam nantang atas pula. Macam atas tu macam tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Lepas tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika, dia ikan dengan ika. Maksud sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Semabri ni, bahasa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki. Kalau Semabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri he'en nan. Wow. Asyik FM.

Salam sejahtera ke Smart Radio Player Wiki lah, jom. Keutamaan lebih fokus kepada kepentingan pendeposit Lembaga Tabung Haji TH Ruu Pemilihan Amanah Umat berbanding lebih besar keuntungan politik jangka parti menerusi proses pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI secara berhati-hati. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Yang Ajih Dato' Aiman Atiraf Sabu diwiap, langkah in dia bagi memastikan kestabilan institusi kewangan dia menguruskan simpanan ataupun datnet lebih 10 juta pendeposit in tak terjejas sehingga mencetuskan kebimbangan mambik mai awam. Ini diwiap tindakan sedemikian dia penting bagi mengelakkan pengeluaran penit kata jumlah dia entoi dia pernah berlaku pada tahun 2018. Dia bineng pengeluaran datnet mencecah lebih 6 bilion ringgit susulan isu kelemahan tadbir urus ketika Ajih. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dijangka dibenarkan untuk bihol Juhu Hospital pada hari ada telah menjalani rawatan. Kenah Perdana Menteri Ajih Datuk Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dia merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak dia mendoakan kesihatan Ruh Kesihatan Datuk Sri Anwar. Isnin Canuk Debia Perdana Menteri dia dilaporkan selamat telah menjalani prosedur pembedahan laparoskopi secara elektif bagi merawat hernia KERT. Ruh berada katil pemantauan rapi pasukan pakar perubatan. Keputusan permohonan melanjutkan pengajian mahu universiti awam melalui UPU online bagi peringkat ijazah sarjana muda untuk lepasan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM Rustara dan akan diumumkan pada Jumaat ada. Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan keputusan boleh disemak bermula 12 Kudigis lalui 5 Idul pada 23 Ogos secara katih talian serta aplikasi mobile UPU Pocket atau mobile MyGov. Permohonan dia tak berjaya untuk bikap tawaran boleh dikemukakan permohonan rayuan melalui UPU online jutarih 14 lalui 23 Ogos. Numom Suri Deg dia berusia 39 tahun dia dihadapkan Mahkamah Magistrate Mahkota Tinggi pada hari ada atas pertuduhan biperdat Numom Bayi Kerdur berusia 16 kecek Mahkamah Sri Saujana pada akhir gecek Julai Canuk. Nurul Farhana Laili Shah dia mengangguk faham talih telas pertuduhan dia dibacakan menghadapan Hakim Mahkamah Seksyen Hafizah Abdul Rajak. Relok pun dibiap untuk pengakuan dia direkodkan ju tertuduh malah dia biar pertuduhan dia dikemukakan dia bijo Seksyen 302 Kanun Kesiksaan dia jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukum mandat atau penjara antara 30 lalu 40 tahun serta sebatan minimum 12 kali jika tak diperiok hukum mandat. Numom Kerdur Warga Emas dia berusia 78 tahun dia bidat telah diserang ya buaya ketika bikat KS Report bersama-sama rekenon mas Sungai Suai Batu Niah Miri Sungon. Menurut Pusat Gerakan Operasi BGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, kejadian berlaku kira-kira jam 11.26 pengelap in ketika mangsa sampai angah dia berada katih sebuah perahu. Dua ekor buaya ada muncul telas bisambar ru mengheret mangsa kira-kira 10 meter ju perahu. Reptilia in dia kemudiannya bitelas mangsa telas bikepuk yang mambik penduduk kampung dia berada malukasi. Mangsa dia kemudian dia bibleh yang mambik penduduk kampung kata keraan dia terapung sebelum BI majeti. Mayat mangsa dia kemudiannya biok pada pihak polis untuk tindakan lanjut. Mayat Numom Junar Remaja Kral berusia 14 tahun debi kuateri telah pun celok mas sungai kampung Batu Lada Aur Duri Kuala Krai Sungon bibleh pada pegelap adek. Lut Naiman Muhammad Nora Ziron debi bleh yang mengambil anggota pasukan penyelamat di air PPDA Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan pada jam 9.10 pegelap anek. Kira-kira 100 meter ju lokasi kejadian. JBPM Kelantan kata kenyataan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat Numom lagi mangsa Yang Ajih Muhammad Rayyan Hakimi tetap diteruskan. Operasi pada hari adah dia melibatkan 56 mengambil anggota termasuk bomba, polis, pasukan bomba sukarela, ruh penduduk setempat dan digunakan 9 bot termasuk 6 milik penduduk kila selain kaedah pencarian mah permukaan.
Lebih 1,000 mambik pendatang asing tanpa izin dibitahan katil operasi penguatkuasaan secara besar-besaran masuruh negara. Dia dilaksanakan pada 10-11 Ogos. Ketua Pengarah Yang Aja Datuk Zakaria Saaban dibiar operasi in, dia memfokuskan kawasan penempatan, hasil aduan ruang maklumat mambik mai awam serta hasil risikan dibining lebih 1,300 mambik individu telah pun diperiksa. Jumlah in debi tahan debi pecahan tertinggi melibatkan warga Bangladesh, debi joya Indonesia, ru Myanmar, ru majoritinya mambik kerau. Hei beralih magah sukan. Peluang jaguh berbasikal trek negara, Yang Aja Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dia kembali untuk disertai program Road to Goal RTG. Dia akan berteliti telah Sukan Asia Anchi Nagoya 2026 pada Gecek Nungar. Penyelaras RTG Yang Aja Datuk Stuart Ramalingam dibiar tempoh berkenaan dan merupakan fasa ditetapkan bagi nilai semula mengambil barisan atlet. Ada termasuklah proses penerimaan atlet PAI ataupun perguguran nilai dan tak lagi memenuhi kriteria ditetapkan. Penerimaan atlet PAI ataupun perguguran nilai dan tak lagi memenuhi kriteria ditetapkan. Sepak takraw. Malaysia terpaksa berpuas no.

Tentara dia tewas kepada wakil Tuan Dirk. Sekian gah semak ada disiarkan Ju Aisyah FM, gah disunting ya Azrul Faizal Jusuh, Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Nama saya Azlan bin Tanjung, asal dari perkampungan orang asli Kuala Lah. Saya kaum Mendrik, keturunan daripada Mendrik lah. Jadi Mendrik saya ni tulen sejati lah asli. Produk-produk saya tu daripada Jakua lah yang membimbing saya sehingga sekarang saya boleh jadi berjaya. Seperti saya Jakua daerah Gomusa, tiap-tiap Jakua dia suruh pergi kursus, saya pun pergilah kursus apa-apa. Sebab demi kursus itulah pengetahuan saya, saya boleh menjaga akar kayu saya ni, produk-produk yang daripada luar sehingga saya berjaya sekarang. Okey, untuk pengetahuan orang di luar sana, kalau nak cari kursus-kursus Jakua seperti Jakua daerah kampung masing-masing lah, kalau ada nama tu minta kena pergilah, sebab kursus tu ada manfaat untuk kita. Sebab kita ni orang pendalaman kan, kita tak tahu apa-apa. Jadi untuk makluman, kena pergilah kursus apa-apa pun yang Jakua dia buat kursus tu, supaya memudahkan kita lah nak buat meniaga ke, nak buat apa ke. Kita mohon pada Jakua daerah masing-masing.

Ya, Syekh Fahim, Moin Moin, lain daripada lain. Sampailah masanya kita ke segmen seterusnya, ke Zanah Seni. Lagu terusnya, lagu-lagu sewang bersama dengan kita. Pasti masyarakat orang kita menantikannya. Jom kita layan daripada Hasnah Goa, berkampung air Bahagri.

Jadi lagu Ketambangkang daripada Kampung Bakar Batu Sekudai Johor. Ya, apa khabar kawan kita dalam dialek Seletar? Semoga ya, kawan-kawan kita di Nun ya sehat belakangnya. Okey. Lagu tradisional ya, lagu Sewang ya, lagu ya yang penuh dengan makna dan sejarahnya yang kita dengarkan Ika. Okey. Baik, seterusnya dengarkan daripada Dark Day ya dalam dialek Kintak Short Ram.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Semlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Kalau masa dulu, pakai herba je lah. Herba dalam hutan lah. Macam ubat-ubatan dalam hutan je. Kalau nak bersalin pun, akar-akar kayu dan daun-daun kayu bagi orang minum, orang balut, macam tu lah. Orang bersalin kata ubat merian lah. Ubat merian, kacik batimah, macam tu. Asyik-asyik.

0: Pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang akan dibentangkan kepada jemaah menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selia berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
1: Pelan penambahbaikan kawalan keselamatan di lapangan terbang menyentuh tentang koordinasi, menyentuh tentang latihan mengenai infrastruktur, logistik. Sebab yang paling penting lapangan terbang adalah mesin imbas. Kemudian pihak yang mengendalikan mesin imbas. Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security. Dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Saifuddin berkata pemantauan kamera litar tertutup CCTV di kawasan titik buta di KLIA akan ditambah baik.
1: Kita ada 5,000 CCTV di KLIA 1 dan KLIA 2. Isunya bukan CCTV lah. Kalau ada kawasan blind spot, itu akan kita tambah baik. KPS, Agensi Kawalan Perlindungan Sempadan, memang dalam fasa kedua operasinya membabitkan soal beberapa bentuk perolehan termasuklah CCTV. Itu cuma equipment, infra. Tapi orang yang mengawasi atau memantau infra itu sendiri pun harus kita tengok balik dari segi standard latihannya dan sebagainya. Itu semua aspek penambahbaikan yang akan kita tengok.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pandangan teknikal unit penyelidikan dan pengurusan risiko perlu diberi pertimbangan dalam tabik urus korporat syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memastikan keputusan pelaburan strategik dibuat secara telus dan bertanggungjawab. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, pandangan profesional perlu menjadi sebahagian daripada proses kelulusan urus niaga khususnya dalam usaha memperkukuh autonomi institusi seperti Lembaga Tabung Haji TH.
2: Jadi jika keputusan yang mahu dibuat bertentangan dengan penilaian due diligence tersebut, mesti ada justifikasi bertulis penilaian bebas yang kedua ataupun pengundian voting dalam konteks di bilik lembaga pengarah itu sendiri serta nama mereka yang terlibat dalam pasukan meeting mesyuarat tersebut direkodkan dengan jelas supaya ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan kelak.
0: Muhammad Faisal Abdul Malik. Sementara itu, tindakan sebahagian ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat ketika sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan TH semalam mengundang pelbagai reaksi orang ramai. Mereka berpandangan tindakan berkenaan tidak wajar selain menegaskan isu berkaitan TH perlu terus dibahaskan ditambah baik demi kepentingan pendeposit. Ikuti reaksi Muhammad Filza Danila Rosli dan Nur Hidayah Jaafar.
3: Saya rasa kecewa lah sebab benda tu untuk kita umat Islam ni yang untuk pergi ke haji, benda tu yang lebih kita fokus sebab dia lebih memudahkan urusan untuk kita ni umat Islam untuk pergi ke haji.
4: Tak wajar lah sebab pada saya kena menghormati lah. Apa pun kita hormat lah.
0: Di Sarawak, 6 sekolah di kawasan Tebedu telah ditutup sementara susulan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU melebihi 200 akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan 6 sekolah terlibat ialah Sekolah Kebangsaan SK Sejijak, SK Sungai Samaran, SK Tepoi, SK Entubo, SK Temong dan SK Tema. Penutupan tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilaksanakan berdasarkan ketetapan dan garis panduan Kementerian Pendidikan dengan mengambil kira keutamaan terhadap keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta seluruh warga sekolah. Nilai tajaan bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta ringgit setakat ini. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, angka itu melonjak 118% berbanding RM22.3 juta ringgit tahun lalu.
5: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 minit pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihatkan supaya menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Berita seterusnya. Susulan kemalangan maut konvoi motosikal RXZ yang mengorbankan 4 nyawa bulan lepas, polis telah melengkapkan dan menyerahkan kertas siasatan berhubung insiden itu kepada Pejabat Timbalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kertas siasatan itu telah dirujuk kepada Pejabat TPR semalam selepas pihaknya selesai mengambil keterangan daripada 13 penunggang motosikal terlibat dalam kejadian berkenaan. Luar negara, pembuat robot manusia humanoid dari China terus mengukuhkan penguasaan global apabila memegang lebih 97% jumlah penghantaran di seluruh dunia bagi separuh pertama pada 2026. Firma penyelidikan pasaran Smart Analytics Global berpangkalan di California menyatakan jumlah penghantaran robot humanoid secara global mencatatkan kira-kira 19,100 unit dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, meningkat hampir 3 kali ganda berbanding tempoh sama pada 2025, sekaligus membuktikan kelebihan awal China dalam mentransformasikan kemajuan kecerdasan buatan AI fizikal kepada penghasilan robot secara komersial dan berperingkat. Hujan lebat di ibu negara China, Beijing menutup tarikan pelancongan dan menggantung perkhidmatan bas termasuk menghentikan sementara kerja pembinaan serta memindahkan penduduk dari kawasan berisiko tinggi. Xinhua melaporkan bandaraya itu menutup 151 tarikan pelancongan dan 157 tapak perkhemahan selain menggantung operasi lebih 4,100 inap desa di kawasan luar bandar. Sebanyak 250 laluan bas dihentikan, manakala tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Tren di 10 laluan kereta api bawah tanah diarahkan beroperasi pada kelajuan lebih rendah. Turut digantung semua perkhidmatan bot persiaran. Jutaan penduduk dijangka menumpukan perhatian ke ufuk

kawasan benua itu. Dikebanyakan kawasan di Sepanyol, gerhana tersebut akan berlaku secara penuh. Jangkaan menunjukkan keadaan cuaca berawan tidak akan menghalang pemandangan fenomena cakrawala berkenaan. Sukan menjelang perlumbaan berbasikal Letua dan Lengkawi LTDL bulan depan, dua pasukan berstatus dunia dan 8 profesional akan menghangatkan kejohanan. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, 9 pasukan benua dan kebangsaan Malaysia melengkapkan 20 pasukan bagi saingan tahun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan penambahbaikan keselamatan lapangan terbang dibentang. Jerebu di Sarawak, 6 sekolah ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Undang tak saya lagu dalam bersuara RUK. Lagu bertajuk Rock Motong Getah. Benda-benda yang kena untuk link aktif terus Lens FM and Close. Saya berhentak genin. Dan channel kongsi itu jam kena indeks pencemaran udara IPU tersihat dan beberapa kawasan setakat 12 Ogos 2026. 10 yang tertik tersihat dan Sarawak dan beberapa kawasan antaranya adalah Serian IPU 196, Kuching IPU 173, Semarahan 172, Seriki 161, Seri Aman 158, Bintulu 157, Semelajau 153, Sibu 151, Miri 132. Jadi ini adalah indeks pencemaran udara IPU yang tak sihat dan mana-mana kawasan yang Mu'en Sarawak. Bukan sahaja Sarawak sebenarnya, malahan kawasan kawasan yang walaupun IPU tak berapa ngeruna raya, tetapi kena lebih berhati-hati je. Nyobatel aktiviti-aktiviti mabir, kena pastikan menggunakan ataupun elakkanlah untuknya betul aktiviti-aktiviti yang baik di ataupun kalau mau urusan-urusan yang perlu nyom selesaikan yang terpaksa nyom nyohol je, kena pastikan nyom log pelitup muka, kena nyom log mask supaya untuk mengelak daripada berlakunya benda-benda yang tak ingin ni berlaku. Jadi lalu pun terus Lens FM selepas akar tepat pada pukul 6. Lengah kala akan keluar je segmen seterusnya. Itu segmen Mati Marih. Akan benda-benda yang kena buat selama 9 jam setengah bermula pukul 6 sehingga ke pukul 7.30 minit lain. Jadi terus Lens FM, jom nak sengmong. Lagu nama Surah Kajar, lagu bertajuk Agok Hasui. Lens FM, moi.

Menata sambung jiwa lagu nombor surau Umi Dewin benda-benda yang kena buat dan keluar Seven Mati Mare. Jadi itu yang kena buat terus selain SFM untuk Lengadu terus bersemangat kerana keluar ruang radio SFM atau kerana lo saja rakan-rakan yang mungkin Lembah Kelang ataupun negeri-negeri yang buat Malaysia dan tak boleh rakan-rakan yang ada Sabah dan juga Sarawak yang mungkin sentiasa menjadikan SFM sebagai peneman. Jadi itu jam kerimba rakan-rakan yang sudah pastinya yang memandu. Hati-hati ketika memandu yang mau kenderaan dan ini kena kongsikan negah yang ambil untuk jam kerimba harga petrol diesel atau mau subsidi Natal mulai isakan hingga 19 Ogos MOF. Harga runcit produk petroleum untuk mok subsidi bertempoh 13 hingga 19 Ogos Natal dengan RON 97 berkurang 20 sen seliter manakala RON 95 serta diesel tempoh subsidi pindai-pindai Natal 15 sen dan semak 10 sen. Menurut Kementerian Kewangan MOF Keluar Kenyataan ISDU bertempoh berkenaan harga RON 97 tetapkan mok paringgi 15 seliter berbanding paringgi 35 sebelum itu, RON 95 tempoh subsidi berharga RM3.62 seliter berbanding RM3.77 sama diesel tempoh subsidi walaupun tetapkan RM4.47 seliter berbanding RM4.27 sebelum itu. Sama harga petrol yang bersubsidi kekal RM1.99 seliter RON 95 NTK Budi Medani RON 95 kerungan 95 dan juga RM2.10 seliter diesel NTK Budi Medani diesel Budi diesel. Jadi mana adalah gas yang diperkongsikan untuk yang penerima walaupun nak tahu nak tak berjanji tapi sekurang-kurang mampu ataupun bolehlah nak kelegaan buat pengguna-pengguna yang mau kenderaan yang mau terutama rakan-rakan yang tak memok budi. Jadi terus selain SFM dan juga terus bersengmong SFM untuk Leng Agdu. Jadi untuk jam kenemba rakan-rakan yang tertilih bersengmong SFM mungkin nadali, kenal rengka ataupun keluar kenderaan sekalipun. Jadi terus selain SFM jenis sengmong lagu nombor surat ekspedisi lagu tajuk CIN HD SFM Hamoy Namoy.

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah
2: je. Salam FM, salam untuk semua.
3: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cernailah Asyik FM mai numai.
4: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
5: Mai numai.
6: Asyik.
4: Dengarkan kami di saluran My TV 706.
6: Asyik.
7: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Asyik FM, antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok, untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
8: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Moy nu Moy lain daripada yang lain. Apa nak naik getek lagu ju nyanyian Tunas Boy Kebangkitan. Lagu yang telah mengisahkan tentang ialah kebangkitan his sebagai masyarakat Iseng Oi. Cara untuk menjaga his punya adat dan juga tradisi sebagai masyarakat orang asli lah ya. Ha-ha. Jadi lagu yang penuh dengan message, lagu yang penuh dengan gerombaji nasihat dipenting untuk hijaga tradisi sama-sama lah ya. Jadi macam biasa hari adik macam yang surih nak pukul 8 lepas 10 mengot akan berlangsungnya nanak segmen pilihan asyik di mana he akan putarkan lagu-lagu ju permintaan-permintaan rakan-rakan he mesti WhatsApp, mesti TikTok, mesti Facebook ke mak ke segala blog tali pembuliki permintaan lagu. Yang penting he akan cuba tunaikan sepenuh yang boleh lah ya. Ha, jadi sekarang adik pun dah buka sebenarnya WhatsApp Asyik FM. Menhineng memang gromaji engeno telai kupai bi goreng memang panas. Memang boleh hineng bersusut lah kan WhatsApp yang akan cuba juga untuk gromaji putarkan lagu-lagu permintaan-permintaan juara rakan-rakan ni semua. Jadi tanpa melengahkan masa joi baca bemberi permintaan ju kawan-kawan dik. Jadi yang pertama hai malam DJ SFM yang bertugas, saya Hamdan dari Mahang Kedah minta lagu dari Secret Band Gurauan Cintamu buat hiburan semua pendengar SFM di mana juga berada. Terima kasih DJ SFM yang bertugas. Terima kasih Hamdan daripada Mahang Kedah Mahang. Jauh datang ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi yang kedua permintaan daripada Mat Ingro Ile ju Kampung Ransi Sungai Tementung Kuala Lipis, aku ketik lagu ju nyanyian band Samudra. Ha, salam sejahtera. Ya, terima kasih Mat atas permintaan lagunya. Semoga terhibur. Dan terus saja pun juga permintaan. Selamat malam DJ. Saya Zahara daripada Kampung Orang Asli Sungai Cadak Ulu Kinta. Wow. Saya nak minta lagu Hitam Jelmol Kembali. Kini Kembali. Ucapan selamat mendengar kepada peminat Asyik FM. Terima kasih DJ. Hati-hati balik nanti di jalan raya. Baik, terima kasih Zahara daripada Kampung Orang Asli Sungai Cadak Ulu Kinta Perak. Terima kasih. Semoga Zahara dan juga semua rakan-rakan pendengar terhibur lah ya. Ha, jadi aja lain-lain ni lagu sebagai pembuka he punya bicara untuk ialah semain ataupun permintaan ju kekawan he kekawan mesti dalam WhatsApp aku risau ke boleh terus ke message je mesti dalam Asyik 03-3151-600 ataupun boleh ke komen ku TikTok live yang akan gini jo yang akan mulakan siaran. Ha, jadi jangan lupa aku kisip ke komen-komen sambil komen sambil tap screen sambil share sambil repost segala benda lah. Jadi boleh kiwi dan he akan bersama-sama untuk berhibur ya mengat adik. Jadi aku stres-stres aku rasa tertekan mengat adik semestinya DJ Reza akan menemani ingkit semua lah ya. Jadi jok lain lagu daripada permintaan kawan-kawan adik Asyik FM. Moi Numoi.

Perubahan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Perubahan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenaan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu wajar diperhalusi memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 berkenaan dibentuk di bawah perkenaan Agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Bank Negara Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Sementara itu, pemerkasaan tabir urus perlu terus diberi keutamaan bagi memastikan pengurusan tabung haji kekal kukuh. Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid berkata, tabir urus merupakan antara aspek utama yang perlu diberi perhatian dalam usaha memperkukuh semula pengurusan TH.
1: Tabir urus ni sangat penting dan dia bermula daripada pelantikan ahli lembaga dan pihak pengurusan tertinggi yang menguruskan tabung haji. Mana yang kita ketahui, tabung haji ini adalah satu entiti yang menjaga kepentingan pendeposit. Pendeposit yang saya katakan pendeposit yang dalam kalangan yang majoritinya adalah kumpulan-kumpulan yang B40 yang ingin menunaikan haji. Jadi perkara yang sangat penting yang perlu diberi perhatian dan yang saya lihat kerajaan akan cuba sedaya upaya untuk membetulkan balik pengurusan tabung haji ini ialah dengan melihat kepada aspek tabir urus tersebut.
0: Profesor Madya Dr. Hairun Nizam Wahid. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi mengumumkan kerajaan menerusi Kementerian Komunikasi dengan kerjasama strategik 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi akan menawarkan insentif Rebat Rahmah HKHM 2026. Menerusi inisiatif tersebut, semua pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga negara Malaysia yang layak dapat menikmati pemberian 10GB data percuma, iaitu 5GB pada hari kebangsaan dan 5GB pada hari Malaysia. Kawalan keselamatan di lapangan terbang negara akan dipertingkat menerusi pelan penambahbaikan yang bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu meliputi aspek koordinasi, latihan, infrastruktur dan logistik.
2: Mesin imbas di lapangan terbang dikendalikan oleh Aviation Security dan mereka mengikut standard ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi penekanannya adalah bom, senjata tajam, pistol. Tapi kalau pada skrin itu terpapar kontraband, itu walaupun dikesan pada mesin imbas, tapi kerana standard yang pemeriksaannya itu bukan dari segi weightage keselamatan biasa yang biasa dikendalikan oleh polis atau KPS. Jadi kita perlu selaras yang balik dari segi aspek-aspek berkenaan.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 pagi tadi. Manakala IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan, keadaan itu berlaku susulan situasi jerbu yang melanda negara sejak Sabtu lalu. Fenomena El Nino yang berlaku serentak menyebabkan beberapa kawasan menerima taburan hujan lebih rendah daripada purata, sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan kejadian jerbu. Sementara itu, di Sarawak, kemerosotan kualiti udara turut dipengaruhi jerbu rentas sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Maltis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih giat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
3: sebab wanita ni biasanya mereka memain peranan sebagai ketua keluarga juga untuk membimbing keluarga dia. Di samping itu, dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy juga berkata, wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda Colombia kini menjejah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Esprela meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu, di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan RCI China Goya 2026, Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada sukan tersebut. Beliau mengakui kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini. Beliau bagaimanapun tetap mahu berjuang di Jepun kerana menyedari peluang beraksi pada sukan Asia hanya hadir 4 tahun sekali. Malaysia dalam hal itu akan menyertai kejuaraan hoki Piala Dunia Para IT Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penubuhan siasatan RCI Tabung Haji Baharu perlu perkenan agung. 108 sekolah di Sarawak ditutup, IPU melebihi paras 200. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moino.

satu peluru, nyanyian daripada Dato' M. Nasir untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih Abah. Terima kasih juga. Baik, Ajina, daripada JJ Spiro, permintaan terakhir untuk Kuasap dan Telas Adih yang akan bacakan Ju Rakan-Rangkir menerusi TikTok. Menghina yang lebih kurang joy juga lagu, ya. Macam pedih, eh. Macam pisang goreng baru keluar daripada kuali. Pantang dibuka, ya. Bukan main semua. Jadi, orang pun terima kasih. Joy baca, dari mula-mula sekali, pertama sekali ialah daripada Syamsiah Yahya. Ju Alusta, ku ketik lagu Ju nyanyian Ellie Goulding, ha, Love Me Like You. Wow, mantap. Asy FM, main umoy. Dan yang ketiga, lagu Ju Permintaan Iman, daripada Setiu Terengganu, ku ketik lagu Ju Nana dan Aci, Spin, Mainan Cinta, ya. Dan terus layan Syafm, moin-moin, lain daripada yang lain.

Ya, HFM Moy Numoy lain daripada yang lain lah. Lagu Menyesal, Ju nyanyian Kiara Paitali menghiburkan hit untuk Mohon Adih. Pejam celik, pejam celik, sebenarnya kita dah mengampiri ke penghujung untuk segmen yang pertama, separuh masa yang pertama. Segmen pilihan Asyik yang pastinya hit putarkan lagu-lagu permintaan lah ya, Seman Ju ke Kawati semua. Jadi mampu terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah sudi or komen or ngeromaji permintaan lagu or ucapan dan sebagainya menghina. Hari Adih pun bermacam-macam ada ya, tiba-tiba ada Ju join negeri daripada Terengganu, daripada Alustar Kedah, daripada Perak pun Mong. Terima kasih Nungkit semua, semoga Nungkit semua terhibur lah ya. Jadi kena dia pukul 10 mengon dia akan melangkah ke nana lagi segmen Yaji, segmen Joe Healing. Dia akan bersiaran 6 jam Joe pukul 10 mengon loilah ke 12 mengon tengah mengon. Jadi aku terlepaskan peluang untuk sama-sama ngeromai jihi bersantai-santai mengon adeh. Mungkin ialah sudah stres kerja terpanjang hari kan, daripada Hooper loilah nudui ataupun mungkin setengah mai ji mungkin ki kerja eh. Ju Hooper loilah mengot kan. Jadi adalah masa untuk hei sama-sama ngeramai ji ikut nafas, ikut mah tarik nafas cerik-cerik dia boleh. Dan ketika lagu dan juga lain-lain lagu yang menarik kata segmen pilihan Asyik dan juga Jok Healing. Baik, lagi nar lagu lagi untuk hi bacakan permintaan-permintaan juru rakan hi. Yang pertama Ju Akin, aku kita lagu Ju nyanyian Mijo Band Funky Orang Muda. Ya, yeah, hi peminta hi peminta ima hi ngromaji hi permintaan pun kena ru ima ru hi umur. Ile pun mai muda juga Akin ni. Ha. Ya, itu saja memang lagu Ju permintaan Alung Sabri. Ku ketik lagu Ju nyanyian AXL, Andai Dapat Ku Undurkan Masa. Jilai-jilai nar lagu yang akan menutup hip punya segmen untuk mengenal adih. Jadi aku kedua blok, terus lain Asyik FM Moy Numoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moin Numoy, lain daripada yang lain. Orang pertama, Ju nyanyian Lenny pacaran minggu bukan hit untuk mengawal adik. Jadi, mama pun selamat datang Bor Hooper pula. Awal DJ dia kucing Hooper dah. Bor mengawal. Bobo yang pai telah join jumpa atau kelai. Terima kasih. Kalau dah masuk lagi, jangan lupa tap screen. Jangan lupa share. Jangan lupa repost hit punya live. Supaya semoga ngeromai je. He berkenalan lah ya. He apa ni, Nusa Antero Malaya Asia FM mendunia. Jadi macam Ben janjikan yang akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan he punya jis menghineng IPU sekarang. Dia sebenarnya he punya negara sedang pun dilanda jerbu. Aku nanak Malaysia adalah ya. Jadi menhineng dari segi ngeromai je indeks ataupun bacaan IPU menhineng beberapa kawasan, juga menhineng ku Georgetown kebanyakannya 72, 79, 73, 77. Dan juga menhineng ku Berlah Taipei ataupun Perak lebih kurang 85, dan juga Ipoh 74 dan 75. Dan juga menghineng Kusti Sitiawan 90. Jadi menghineng mengicip no belah crop gek. Ya ji ku Teluk Intan ataupun aku KL. Menghineng KL antara yang paling terjejas sekali menghineng. Yang paling tinggi mencatatkan aku kawasan Taman Maluri ataupun Ceras 117. Dan juga aku Irah ataupun kawasan-kawasan Subang Jaya 107. Dan juga tempat-tempat lain juga sepertinya di PJ ataupun Putin Jaya 88, dan juga di kampung ataupun di Kelang 99, ku Gombak 85, dan juga ku Port Kelang 91. Ku KL juga in pun kongsikan juga ku tempat konti radio HFM ada. Ku Angkasa Puri pun sebenarnya indeks pun lebih kurang tinggi juga 89, dan juga mampu kihui sampai 90. Jadi keadaan pada pun agak kurang memuaskan sebenarnya. Bobo mungkin yang bekerja lebih masa ku ialah outdoor ataupun luar daripada bangunan, dia memang bahayalah ya. Jadi mainan Kutajaya pun agak tinggi juga 100. Dan juga aku Taman Seri Dagang satu area Putrajaya juga 100 juga. Dan menghicip ku Negeri Sembilan, ku Seremban pula 86. Di mana ku Bandar Baru Nilai menhineng sekarang ada 89 bacaan indeks. Dan masih lagi tinggi sebenarnya. Dan kebanyakan tempat pun ku Semenanjung Malaysia pun menhineng semua. Keseluruhannya ku Melaka pun kebanyakannya hijau. Menhineng ku padeh. Kemudian ku Malaysia Air Quality Status kebanyakannya hijau. Hijau dia bermaksudnya sederhana dan bukanlah dalam keadaan yang terbaik sebenarnya, dan mampu untuk mencapai lebih tinggi lagi. Kemudian ku Belah Pahang pun Rompin pun mencatat 64, Mentakap 91, dan juga ku Kuantan pun 57, Sungai Karang 57, ku Cukai pun 58, dan juga menghineng ku Kota Baru 51 dan juga 58. Dan juga beberapa lagi tempat yang masih lagi terjejas. Tapi yang paling terjejas sekali dalam Malaysia ni adalah di bahagian Borneo lah ya. Sabah dan Sarawak menghineng. Sarawak sekarang ada di Kuching. Mencatat-catatan paling tinggi iaitu 197, 180, 181. Dan juga menghineng ku Bintulu pun mencatat tinggi juga 123. Dan menghineng ku Sabah pun mula untuk meningkat bacaan lagi. Menghineng 83 ku Kota Kinabalu, Sandakan 65. Ya, kebanyakan menghineng ke boleh-boleh kineng menerusi My EQMS ya, ataupun My Air Pollutant Index Management System APIMS. Kadih kiok bacaan secara menyeluruh satu Malaysia berkenaan dengan bacaan indeks berkaitan dengan jerbu. Jadi menghineng sekarang adik pun masih lagi semuanya dalam color yang hijau. Hijau ada bermaksudnya moderate ataupun sederhana, dan masih lagi berisiko tinggi untuk bobo yang mungkin ada masalah pernafasan dan juga mungkin masalah ialah masalah kesihatan, tambah-tambah pula menjerbu kan, jadi lagi bahaya. Dan okay, semua kena sentiasa bersedia, kena sentiasa ngeromai je cakna
dan juga sentiasa kot pani lah berkenaan dengan jerebu adik. Aku ki kot sambil lewa. Kalau ki hul blah-blah telefon, pastikan ki sentiasa ki pakai pelitup muka dan juga sentiasa ngeromai ji. Kurangkanlah aktiviti keluar, aktiviti yang ngeromai ji. Kalau katalah aktiviti aji tak membawa kepentingan yang terlampau tinggi pun, jadinya kalau boleh elak lah ya daripada UI. Bukan mai risau sekarang dia pun jerebu tengah makin meningkat sekarang adik ya. Bukan mai risau dong, macam-macam lagi penyakit-penyakit yang boleh berjangkit. Masih lagi berkaitan dengan jerebu, menhineng menerusi portal berita RTM, 107 sekolah Kusirian ditutup sementara, IPU cecah lebih 200. Jadi mengenai kucing yang sekarang ada sebanyak ataupun jenguan 17 sekolah kubahagian Serian akan ditutup sementara bermula Uperdoh. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU ke kawasan Aji melebihi paras 200. Jadi penutupan sekolah dilaksanakan ataupun BU sebagai langkah pencegahan untuk ialah kelindung keselamatan, kesihatan, ruh kesejahteraan sayat sekolah, warga sekolah. Jadi Joy Pelan Pertindakan Jerebu Kebasaan Sekolah Tadika Rutaska Kukrop JPN Sarawak perlu ditutup apabila bacaan IPU mencecah 200. Jadi apabila tutup, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan BUI sepanjang tempoh penutupan bagi memastikan kesinambungan pembelajaran. Jadi memberi lagi kawasan lain catat bacaan tok sihat ataupun sederhana, tiada kawasan dilaporkan dalam kategori baik atau berbahaya. Ajalah-ajalah Surih naik walaupun hineng hi punya bacaan IPU ke kawasan ni, contohlah ku Perak menhineng sekarang ni pun kebanyakan ni masih lagi hijau, masih lagi sederhana. Aku rasa hijau je, alah tak apalah. Masih lagi bor, masih lagi boleh lah main keluar, masih lagi boleh ngui kerja keluar. Alah tak apalah, get talih. Tak boleh sebenarnya. Sebabnya sederhana pun ngerok maji masih lagi mampu untuk menjejaskan kesihatan ni. Lagilah kalau ki chip nu tidak sihat, sangat tidak sihat. Lagilah kalau berbahaya, lagi bahaya. Ha-ha. Jadi walaupun terus ki jaga kesihatan, lebihkan tiu masak je penting. Ha. 8 gelas sehari. Ha. Kalau boleh ki belilah botol entoi aji. Ni 4 botol. Tengoklah sekali ya. Dan juga sentiasalah pakai pelitup muka, pakai mask. Mask sekarang ni murah telefon kan, boleh beli je blah-blah talih. Mudah akses lah kan kiranya. Mudah akses dan boleh beli blah-blah talih. Dan pastinya ramai je kena sentiasa berjaga-jaga daripada sebarang penyakit. Baiklah, sembang punya sembang dah lius punya sembang tadi. Tapi tak apa, telah sedih layan nak lagu Ju nyanyian cerpen. Rakyat patah hati dengan tajuknya Nafas. Aisyah FM, Moinumai.

Ya, Chef M, Moin Moin, lain daripada yang lain. Fatwa Pujangga, lagu mana sebenarnya? Tapi diubah semula lah kan. Bui balik, bui pai, dan juga dinyanyikan ya Dayang Nur Faiza. Sangat-sangat menarik. Aha. Jadi rakan-rakan pendengar semua, sebenarnya mungkin Hei pun dah menghampiri ke Ngerok Magic hari ataupun jis yang bersejarah 31 Ogos 2026. Dan En yakin semestinya Mai-mai ku kampung lah kan.

utamanya dah mula untuk pasang atau pasang bendera Malaysia kan, sama ada sekup pasang kotiang ke kan, ataupun hiasan de ke jadi langsir, jadi emas sebagainya kan. Memang meriah, memang ramai ji. Kadang-kadang orang setengah kampung ji naikkan pertandingan hiasan rumah tercantik lah sebagainya. Wow, memang cukup-cukup menarik. In pun kalau mong lah berkesempatan akan join juga, yang akan secara ramai ji sertai sekali pertandingan-pertandingan macam ji. Tapi sebenarnya kita ni ketok ataupun mungkin mong antara rakan-rakan juga mungkin kurang cakna lah kan ramai ji, kurang pani berkenaan dengan tata cara. Sebenarnya hi pasal jadual gemilang aja, sebenarnya mong icara tertentu, icara de ramai ji secara dalam ramai ji hi menghormati lah jadual gemilang aja. Dan sebenarnya memberi cara pemasangan dan selalu neng men kalau selalu kineng lah kan, berkenaan dengan bendera yang diikat ataupun dipasak ku mata pintu ke kan, dah pintu ku kemil aja ke, ataupun macam dipasak ku tingkap kan bendera ke kaji. Jadi sebenarnya aji cara pemasak memang cara tersendiri. Menhineng sebenarnya menhijoi lah ju tata cara adik. Menhineng jalur gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja. Maksudnya benda yang ke kajik-kajik je, bendera kajik-kajik je, kena dipasang secara melintang talih. Tak boleh dipasang secara menegak, tak boleh bendera je dukrop. Pastikan bendera je ke jajar lah kan, jajar. Nana ngeromaji, nana hala talih. Melintang talih semua, tak boleh lah. Semua nukrop. Nukrop ni tak boleh. Dan juga bila boleh pasak nukrop, ais jah secara salah. Jika disambungkan kuantiti yang banyak, flag line kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang juga. Dan juga lagi nana, sebenarnya tak boleh campur bendera haji. Kalau bendera haji saiznya saiz ngeramai haji melintang, haji melintang lah. Tak bolehlah campur dengan bendera de mong segitiga, mungkin bentuk bulat ke, mungkin bentuk melintang dan sebagainya. Tak boleh campur dalam satu tali yang sama. Tak boleh campur dalam satu tali yang sama, bukan mah. Ngeromaji tak hijau lah tata cara je kan. Haji berkenaan dengan bendera ataupun bendera yang dipasak yang ambil kajik-kajik dipasak ku pintu. Ada pula berkenaan dengan banner. Ada selalunya ku premis-premis kerajaan dan juga mungkin mong kedai-kedai runcit, kedai-kedai ataupun premis-premis yang berkaitan macam contohnya Dewan JPKK ke, Dewan Kampung ke, Dewan Kampung dan sebagainya kan selalu naik pasak banner. Jadi bila pasak banner Haji, sebenarnya kena betul. Dan cara the set selalunya men-BU ya. Tidaklah semua kan, taklah semua, tapi mong lah antara-antara mungkin macam sorenya kurang cakna berkaitan dengan cara pemasangan betul. Kadang-kadang MyG pasang bendera Malaysia ni tak boleh ataupun kibarkan secara melintang. Melintang walaupun banner je dah tegak, tapi dia melintangkan banner aja. Tak boleh sebenarnya. Dan juga banner Malaysia yang berbentuk biasa pun tak boleh sebenarnya. Perlu kalau banner perlu mempunyai bentuk eko kui crop aja. Macam segitiga kan, macam tajap aja, barulah boleh dipasak ajalah banner sebenarnya. Dan cara yang betul adalah menju sudut hadapan kiri banner Malaysia bermula dengan jalur berwarna merah dan belah kanan aja jalur berwarna putih dan dipasang secara menegak. Maksudnya bintang dengan bulan aja ataupun digecek aja ku kemil biru tas aja mong berjalur merah putih sampailah ke crop aja bentuk segitiga. Barulah banner yang betul. Jadi nukis semua mungkin harapnya boleh menjadi pedoman, boleh jadi ki punya maklumat juga untuk ki pasak sama-sama hi semarakkan bulan kebangsaan. Baik, jadi dah puas ibu borak, jom lain lagu nak, jom nyanyian Putra Band Tersiksa. Chef FM, main umpai.

0: Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: Sava, très bien. Ha, itu belagak sikit lah kalau dalam bahasa Perancisnya. Okey, tapi itu bukan yang kita nak belajar. Kita nak belajar hari ini ada 5 patah perkataan. Dah bersedia ke belum? Keluarkan pensel dan kertas anda dan catat bersama dengan saya. Alright, perkataannya mudah sahaja. Yang pertama, idi. Perkataan kedua, su. Perkataan ketiga, ki. Onong buzua. Saya ulang balik. Idi, su, ki, onong buzua. Kalau saya bagi tu sebelum ni, kalau belajar bahasa Perancis, muka tu kena macam takabur sikit. Tapi niat jangan takabur, muka je tu. Muka kena confident kalau nak cakap bahasa Perancis. Idi suki onong buzva, maksudnya hendaklah kita bantu orang yang memerlukan, ataupun bantulah orang yang memerlukan. Saya ulang balik perkataannya. Idi suki onong buzva. Kerana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kita membantu antara satu sama lain berkaitan dengan ketakwaan dan kebaikan. So, ulang balik, idi suki onong buzwa, hendaklah kita bantu orang yang memerlukan. Insya-Allah bila kita bantu orang lain, Allah taala akan memudahkan urusan kita. Itu sahaja dalam segmen kali ini. Bertemu lagi dalam Lughatus Salam. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim.
2: Aku bertahan. Amri. Asyik-asyik lagu patrioti kau dengar ni. Oh, tanah airku. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia
3: Tak boleh cakap macam tu.
2: Kenapa?
3: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
2: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah .
3: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
2: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
3: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.
1: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM, beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim. Salam FM seiring menjana minda.
1: Telah menceritakan kepada kami Sadaqah Ibn al-Fadl. Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid. Dia adalah anak dari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu

0: 13 Ogos 1973, Yang Berhormat Dato Hussein bin Dato On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato Hussein bin Dato On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Hussein, Perdana Menteri, dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.
1: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke?

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Mungkin anda sedang memandu, mungkin anda berada di rumah. Tapi jom kita belajar bahasa Perancis dengan saya, Ustaz Taha. Alright, perkataan pada hari ini mudah sahaja. Saya akan bagi perkataan yang mudah supaya mudah juga untuk anda pelajari, hafal dan pelajari. Perkataan pada hari ini berbunyi fête. Ha, itu perkataan pertama. Perkataan kedua, bref. Fête, bref, décompansion. Apa dia? So, ada empat perkataan, ya. Fête, bref, décompansion. Sion tu kena sengau dekat hidung. Barulah bunyi macam Perancis. Apa terjemahannya, Ustaz? Okey, Ustaz akan bagi tahu. Terjemahannya, tunjukkanlah kasih sayang. Tunjukkanlah kasih sayang. Fête, bref, de compassion. Compassion ni macam daripada bahasa Inggeris compassion. Itu dia compassion. Bahasa Perancis jadi compassion. Tunjukkanlah, faites preuve de compassion, tunjukkanlah kasih sayang. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada mereka yang ada di bumi, nescaya yang berada di langit akan menyayangi kamu. Faites preuve de compassion. Sekian itu sahaja daripada saya, Ustaz Taha, dalam Lughatus Salam. Berjumpa lagi.
0: #penyiaranjakim.